0: 96.7.
1: Rinse Vita ni ko gbelura. Rinse Vita an ko doti apoloko. Abi Rinse Herbal Powder to wa fun ogbe nu ataya tita.
2: Rinse Vita tun wa ni le itaja ogun kari le Nigeria lati je alagbata. Pe 080-2191-2040 080-2191-2040. Rinse Vita ko se ma nini. Oye ko ni nile. Rinse Vita.

ti sumo baba mi ti sumo to si ni eyan da le ma ibinu oluwa e je kuku fe kan ku sare se bayin gba yen e je kuku lo si oke long vere ngba yen e je kuku se bayin gba yen e je kuku se bayin